0: Ace of Base, Beautiful Life, og før den Madonna på nummer La Isla Bonita. Og så er det ellers Boney M, der tager over her i lørdagsmix for Limpia Mix. Det her, det er historien om Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Sørensen, og du ved, vi gode, og så er det altså også Boney M. og Mara Baker. Vi er på vej mod time 2 af lørdagsmix her klokken 11. Og inden vi skifter time, så kan vi lige nå Shannon med Let The Music Play, og før den er det her The Hooters og nummeret Boys Will Be Boys.

Kylie Minogue. Og nummer, der hedder The Locomotion. Og så kommer det ellers til at gå hurtigere og hurtigere her i lørdagsmix fra Limfjermix, fordi vi skal nemlig videre med Opus. Og nummeret Faster and Faster. Og efter den, så er det i øvrigt musik fra Britney Spears.

det her. Det var musik fra Aha. Og fra A til B, som fra Aha til Belinda Carlisle. Det er nemlig hende, der kommer her med 12-tommer disco remix-udgaven

Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.